0: Dobro jutro, Zadre.
1: Rekao bi džingl, neko vam suncem započne dan.
2: E pa dobro, i to je sve za danas što ćemo reći. Zamislite, kažemo nek vam suncem započne dan, onda se javimo u 10, nek vam se suncem nastavi dan, i u 12
1: ide dalje.
2: Nek vam, a dobro, ne možemo reći završi. U 12 tek onako tuče na najjače.
1: U svakom slučaju, dobro vam jutro, poštovani slušatelji, vjerovali ili ne, mi smo opet ovdje ponedjeljkom samo za vas, Hrvoje Aras, Marina Vuka
2: i Toni Donatov.
1: Nadam se da vam je noć protekla
2: mirno i ugodno.
1: Pa sad mirno.
2: Dobro.
1: Nek je protekla ugodno, da ste spremni za
2: nove radne pobjede.
1: Upravo to.

0: krije li se nekakva simbolika iza ove pjesme?
1: Tko bi znao, tko bi znao. U svakom slučaju, dobro vam jutro još jednom. Vi što ste putovali sinoć ili ste spremate na put, znajte...
0: Ajme, znaš da sam o tome baš jutros razmišljala. Kako bi bilo dobro da sad, kad svi nekako završavaju s godišnjim odmorima, vraćaju se u rutinu, kreću ubrzo iz škola, ti odeš na neko super dugo putovanje. Mislim,
1: pa
0: super dugo,
1: super,
0: ne mora
1: dugo
0: sad biti mjesec dana, ali...
1: Jučer do Zagreba je bilo super dugo putovanje. Trali su 3 sata od Bosiljeva do Zagreba, je bila kolona duga nekoliko kilometara.
0: Desetaka kilometara. Mislila sam u prenesenom značenju.
1: A ja sam mislio u doslovnom. To je razlika između muškarca i žene. Vidiš, dobro ti jutro.
0: Dobro i tebi.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Viš koju mi sreću u, na radio Zadru imamo. Mi Zoru dočekamo u troje.
2: Da, htjela... Htjela srać, nije, Hrvoje je u jedno dočekao, on je tu došao prije nas.
1: Ali smo Zoru dočekali, nas troje zajedno.
2: Dobro, ali meni se, nije, meni se već razdanilo putem. Ja sam sama preko mosta u jedno dočekala
1: Zoru. Ti se želiš isključiti
2: iz ovog trija.
1: Triangla.
2: Trio Rio, da. Ne želim se naravno isključiti. Ne mogu nikako biti isključena onoliko koliko si ti isključen. Jutro se, što znači da je vikend bio jako dobar.
1: Da.
2: Jako si zadovoljan.
1: Jesam.
2: Postignutim
1: i ostvarenim. Kad bi svi vikendi bili kao ovaj vikend.
2: E, da, ali bilo je zaista događanja na svakom
1: pa
2: koraku.
1: Pa je, od stvarno... romantike do one fizičke aktivnosti. Dobro. Ove, mislim, muške.
2: Toni, nemoj se dalje potkopavati.
1: Boks je bio u Dragama. Eto,
2: dobro,
1: na
2: eto,
1: to sam mislio.
2: Aha, dojmovi su znači...
1: Jesu, bile je stvarno
2: pozitivni.
1: Fantastično.
2: Lijepo.
1: I treba...
2: Ići ćeš opet.
1: Ne da ću ići opet, nego mi je žao što se češće ne organizira.
2: Ne, nego sljedeće godine Toni u kategoriji veterana. A ne, seniora,
1: ne?
2: Juniora, pa zašto ne?
1: Ne, juniora ne može, seniora isto ne može jer bi završio u bolnicu, ali ovo veterani...
2: Jer bi se borio za život.
1: U seniorskoj skupini definitivno, ali veterani, pa u
2: ima
1: dobru
2: ta
1: pripremu...
2: Ima opcija,
1: pa,
2: skupina?
1: Pa ne znam.
2: Gledao si turnir, ali ne znaš ima li veterana.
1: Nisu bili.
2: Nema ta kategorija.
1: Nisu bili. Epa. Bili su, najjači su mi bili, odnosno...
2: Najslađi.
1: Od 44, kategorija do 44 kilograma. Dakle, to su komarč. Dječaci.
2: Aha.
1: Srčanost im ne nedostaje.
2: Vjerujem.
1: Stvarno, ostao sam... Srčaniji zatečen. Su nego ovi neki kao ozbiljni. Ozbiljnije kategorije. Ono... seniori i to.
2: Da. Znači, dječaci, pred njima je blistava budućnost, ako nastave tako. Možemo to onda reći.
1: Apsolutno.
2: Lijep.
1: Ne podržavam nasilje, ali boks je sport, tako da...
2: Da razjasnimo.
1: Može.

0: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Eto, ja bih se nadovezala na prijašnju dvojicu vaših sugovornika.
0: To je super.
1: Poštujem zdravlje svakoga, što je prijašnji gospodin rekao, nek se bolesni maknu ako su alergični ili nešto. To nema veze sa bolesti zdravlja psa, nego alergija. Znači, dlaka je dlaka, bez obzira da li je pas zdrav ili je bolestan. A što se tiče ovog drugog da se miču ili ne znam što, nema potrebe, javne su plaže kao što kaže za sve, dakle za ljude, a poštujem vas voditelju koji vodite svojeg psa dalje od javnih plaža, što mislim da je sasvim u redu, jer gledam s obzirom na zakon, dakle pas mora biti na povodcu, pretpostavljam da nitko svog psa ne drže na povodcu u vodi kad se kupa, nego ga se slobodno pušta da pliva. Mnoga djeca se boje. Ja sam odrasla osoba, imam traumu iz djetinjstva i zaista svaki put kad pas prođe ja moram progutnuti strah svoj da prođem pored njega, ali masa djece se zaista boji psa i kad ga se pusti u vodu, vi ne znate u kom smjeru će on otplivati ili nešto, djeca počnu vrištati, pas može reagirati različito. Naravno, i on se boji vrištanja, deranja i nečega. I na plaži nije ugodno kad vam se pojavi pas pa slobodno šeće među ljudima koji leže na plaži i sunčaju se. Nisu svi odgovorni da vode psa na povodcu. Tako da mislim, bez obzira koliko volim životinju i poštujem odgovorne vlasnike pasa, jer smatram da za bilo što se dogodi nikad nije životinja kriva, nego vlasnik.
0: Točno.
1: Koji je odgovoran za njega. Od skupljanja izmeta nakon nužde pasa, sve to nisu krive životinje, nego vlasnici koji se trebaju odgovorno brinuti za pse, tako da mislim da bilo koji odgovorni vlasnik neće ići na gužvu na javne plaže sa psom, bez obzira koje veličine, jer mali se teže uočava, veći se lakše vidi, ali pas je pas i budući da imamo sreću da je naša obala duga, razvedena, da ima puno više divljih plaža nego što ima javnih plaža, mislim da se može naći mjesto za svakog psa, za kupanje, bez da se daleko hoda i daleko pješači, pa poštujemo svi jedni druge, eto, to je moje mišljenje.
2: Eto, baš ste to sve lijepo sumirali.
0: I to je ono što na čemu radimo, budimo tolerantni jedni
2: da,
0: prema drugima.
2: Jednostavno, tu je u pravu onaj tko poštuje pravila i druge ljude.
0: Apsolutno.
1: Tako je. Poštujemo se međusobno i neće biti nikakvih problema.
2: Super, hvala vam puno.
1: Lijepi pozdrav, doviđenja.
2: Doviđenja.
0: Obožavam kad imam glas razuma u eteru.
2: A ja kao nisam to.
0: Ne, ovo je kao slušateljica.
2: Je, gospođa je baš sve to lijepo rekla onako kako treba biti.
0: Halo, dobro jutro i vama.
3: Halo, dobro jutro.
0: Jel možete utišati vaš radio prijemnik?
3: Može, evo.
0: Jer imam osjećaj da sam kućnog ljubimca.
3: Je, mičem se kao ovaj gospodin što je rekao da se treba maknuti. Znači, treba se maknuti starije osobe koje ne mogu potrčati, mala djeca koji ne znaju da ako pas ide prema njima ili tako slično. Neću uopće komentirati ovako. Ja bih komentirala, slažem se s gospođom zadnjom, komentirala bih što se tiče pasa, znači pas je životinja. Isto ko na rivi zmija koju čovjek drži i slikava se s njom. Znači, nepredvidivo. Znači, to nije tema. Moj stav je da se previše u zadnje vrijeme, koliko godina, previše se pažnje dalo psima, odnosno igralištima, plaža za pse, igralište za pse, pa se oduzima djeci igralište i parking da bi se dobilo igralište za pse. Znamo o čemu priča na Višnjiku.
0: Da.
3: To nije mali parkić, to je uzduž. Znači, gospodin kaže maknite se od pasa, a ljudi ciljano znaju gdje imaju plažu za pse. Po meni je to suludo, nema veze, to je moj stav. Igralište isto tako za pse, a za djecu, znači imam u obitelji invalidnu osobu i djece, kako gdje, nebitno. Znači, meni ova tema toliko nervozu stvara da se uopće razgovara o njoj. jer jako puno imaju. Znači, postoje i vani hoteli za pse, da mislim, nisam upućena.
0: Ima za sve, ono, za sve, sve ima, za sve. E, i slastičarnica, i...
2: Da.
3: Ajme, bolje, nemojte mi govoriti.
0: Sve ima.
2: Samo da vam kažem da ima i kino za pse u Splitu, na Bačvicama.
3: No, no,
2: i da su sinoć gledali, onda... Lesi se vraća kući.
3: To je, eto, tema, nek bude na internetu. Pa nek...
2: Da, ali, nažalost, evo, izgubili smo tu nekakvu granicu, ja se moram složiti s vama.
3: Jesmo, mislim, stvarno. A evo, sad sam se dotakla i tih zmija na rivi, mislim, ono, što reći. Nije to stvar što voliš, jel voliš i ne voliš se. Ja volim se, ali čekaj malo, ima neka granica. Ima neka granica.
2: Tako je.
3: A pogotovo izmetu to isto da se ne priča kako ko, kako koji turist, kako koji turist pusti psa u more. To, kako ćemo analizirati taj pas uredan ili...
2: E pa to je kako, ono što govorimo, da, to
3: se ovisi o... Tako dalje, to je već
0: kako
3: ono...
0: Bi, kad bi majka rekla, jesi se počešlja, nemoj mi neuredan izlaziti vani na ulicu.
3: Pa ja, on kaže jesam, a ono pas, nije.
0: Ako je pas počešljan, onda je uredan, a ako da, nije počešljan, onda nije uredan.
2: Da, treba im stavljati nekakve oznake.
3: Eto,
2: a, hvala vam puno. Evo.
3: Možda neko ima još neko mišljenje.
0: Hvala
3: vama. Dođenja, hvala.
2: E, sad kad smo kod ovih, mislim, bizarnosti, kad smo kod toga što je sve psima dopušteno i što sve postoji u svijetu, dakle, spomenuli smo to kino koje je i tu kod nas došlo, psi imaju čak svoje svjetsko prvenstvo u surfanju. Surfaju na daskama
0: dobro,
2: zajedno sa svojim vlasnicima.
0: Sad smo se malo raširili smo temu, imamo sivu
2: ima
0: zonu.
2: Tu, da.
0: Imamo sivu zonu.
2: Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro, želim lijepo vas je čuti, uživam vas slušati, ali ovi koji zovu malo više pričaju. To treba skratiti i neki drugi bi želi nešto.
2: Aha, dobro.
4: Ja, na primjer, čula sam sve, ja volim isto, imala sam životinje, pa sad momentalno nemam teka na jezera ovoga, onoga i tako dalje. Ovo za kupanje na plaži sigurno da nije lijepo da se pasi kupaju gdje su ljudi. Ne vole svi ljudi životinje, onda neki se boje. Neka se djeca boje, ja sam za da idu na more, ali da se odredi jedan dio gdje će se oni kupati. Eto, to je moje mišljenje da ne zabrani zašto se životinja ne bi kupala, ako već u kući živi, zdrava je, ima se papire i sve, slušate me, je?
0: Je, je,
2: da,
0: je,
2: da, naravno.
4: Ne, ne čujem ništa, pa mislim da
2: ne čujem. Ne, ne, samo vi dajte.
4: I tako dalje, ovaj, to bi bilo lijepo, samo da se odredi, da postoji malo ljudi u savjest da im proradi, da neće ići u masu ljudi da prave nered. Jer danas su ljudi svi isto kao šibica, čekaju samo da ga dirneš da plane.
0: Da.
4: Ovdje pored, ja šetam tu malo na večer, moj auto parkiran, gdje je jedna žena, jedan primjer sad, i točno kraj mog auta napravi, znate što, da ne govorim preporadje, što znate što, nuždu svoju.
0: Ili ja nuždu ili nuždicu?
4: Mazak, nuždicu, možda, možda je bila i velika, bojem se jer je veliki pas. Ja sam se makla, ča, ona bi se svađala s menom, bi se tukla. O, gospođo draga, ja, pa mogli ste ga malo dalje odvesti. A što, ako vi ne volite životinje, što morate to komentirati, lela?
2: Da.
4: I eto, toliko oni bi se još svađali. I što reći s time, nosi ti vrećicu svoju, pa ti kupi, pa ti nosio, to bi tako trebalo.
2: Tako.
4: Ali zašto baš pored auta vidi da tu ću, nije važno ja, inače, baš je moj auto bio, što sam došla ja.
0: A gospođo, stislo ga je.
4: Eto ga, vidite, eto, to je to.
2: Ali vraćamo se na ono da sve ovisi o vlasnicima, dakle, o tome
4: ljudima,
2: kako se oni ponašaju.
4: Ja volim tako. Mačke, pase, životinje, sve sam imala, moje djeca, unučari, svi smo to iz zeca smo imali sve, ali ti to moraš održavati, a ne imati životinje, pustiti da ide okolo i da radi šta hoće.
2: Tako je, to je obveza.
4: Pustu i naveđe iz stana i ja vidim, one rade, ja jednoj kažem, ona kaže, ja nosim vrećicu, ona sidi na balkonu, pa di ti je vrećica, gospođa, i ko će se ti dirati, imaš svađu onda. Eto, to je sve u glavama ljudi. Eto,
2: tako je, hvala vam, hvala vam, gospođo.
4: Eto, toliko u glavama ljudi, malo kulture više, malo, malo više osjeća jedno za druge i da se može primiti nešto ako je dobro za nas sviju, zašto ne saslušati, pa reći dobro, hoću, napravit ću to i oprostite i tako, nema toga, nema većina slučaja ne. Ali dobro, ima nas i dobrih.
2: Tako je, s tim ćemo zaključiti, ima nas i dobrih, dragi slušatelji. Tako je.
0: Rijetki smo, ali nas ima.
2: Tako je, hvala vam puno.
4: Ja vam želim sve najbolje, rado vas slušam svako jutro.
2: Hvala vam, hvala vam, uživajte. Eto ga, samo tolerancija.
0: Imamo mrežu, nastavili bi mi i dalje, ali eto.
2: Tako je, kako je.
0: Kako je, budimo tolerantni.

0: 314-315. Vrijeme je za male oglase Radio Zadra. Od sad pa negdje do 9 sati i 30 minuta ova instrumentalna baš diže.
1: Veseli.
0: O da.
1: Digi, digi, digi.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobro jutro, Radio Zadar oglasi.
0: Tako je, sve ste rekli, sad još samo oglas.
2: Oglas hoćemo. Ovako, prodajem zamrzivač, kistru ili ledenicu, kako se to već kaže.
0: Škrinja.
2: 150, škrinja, da. 150 litara u besprekornom stanju. Jedno što se vrata ne otvaraju no na gore, nego šibe tire livo ili djeso. Ko kod led, ono sladoleda.
0: Šiber, vrata.
2: Vrlo povoljno, u odličnom stanju i prodaje se više komada alata, bor mašina, ubodnih pila, brusilica, cirkulara, sve od marke Metabo, vrlo očuvano, tako reći, kao novo. Stvarno sačuvano kao novo.
0: Niste radili?
2: Malo, ono, malo, tu i tamo, kako zbog privata, nije to bilo u podrezu, recimo, kod obrtnega, nego u kućnoj upotrebi, tako malo se koristilo.
0: Dobro.
2: I prodaje se trkači bicikl 70. Godina, sve u originalu. Kako je bio, tako i danas, ono što bi čovjek rekao, sve na telefon 095-505-9336. Ponovit ću, 095-505-9336. Hvala lipa i ugodan dan.
0: Hvala vama. Dakle, prvi današnji mali oglas glasi, prodaje se zamrzivač ili škrinja od 150 litara, besprijekorna. Ima jednu pogodnost, ima šiber vrata, to su vam ona od ozgora što se lijevo desno otvaraju, razni alati očuvani kao novi, te trkači bicikl iz 70. Godina u originalnom stanju na broj mobitela 095-505-9336.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Poštovanje.
1: Poštovanje,
3: kuća na Silbi, kuća u Kožinu, oba dvije su 40% ispod tržne vrijednosti. Jako atraktivna mjesta i drugčije zidano nego što su ove kašete danas, ove kaptarne. Jako puno oldtimer motor, bicikala i auta, imam Guccija, Benellija, Bianchija, Certuma, Corexa, svega ima. Telefon je 099-34-72-225.
1: Može, hvala vam.
3: Hvala.
1: Prodaje se kuća na Silbi, kuća u Kožinu, 40% ispod tržišne vrijednosti, brdo old timer motor bicikala, broj je 099-3472-225.
0: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Prodajem Smart, CDI, dizel, mali auto, original 171 tisuća kilometara, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana, prva ruka, 2005. godište. Sve na broj telefona 092-30-44-237.
0: Hvala.
4: Koga uzme, neće se pokajati.
0: Hvala puno.
4: Ugodan dan vam želim. Bog.
0: Dakle, prodaje se mali gradski automobil Smart CDI dizel, 171 tisuću kilometara je prešao, ima klimu, ima panoramu, registriran je godinu dana, inače je 2005. godište, broj mobitela je 092-304-4237.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite.
5: Možete mi dati broj od ovog zamrzivača, 150 litara.
0: 095.
5: Dobro.
0: 505.
5: Dobro.
0: 93.
5: Ledo.
0: 36.
5: 06. 095. 505.
0: Tako je.
5: 9336.
0: Tako je.
5: Hvala.
0: Hobotnice, ne znam. Hobotnica je gratis. Hobotnica je gratis ukoliko kupite škrinju.
1: Sad si čovjeka doveo u probleme.
0: A bože moj.
1: Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite.
6: Ja prodajem laku prikolicu za brod, trailer. I iznajmljujem jednosoban stan 50 kvadrata. I sve to na telefon.
1: A gdje se nalazi stan?
6: Na Plovaniji.
1: Dobro, i jel na duže vrijeme ili?
6: Za duže vrijeme, da.
1: Može.
6: A i prikolca se isto nalazi na
1: i ona je na globalni. Duže vrijeme.
0: Ona je za uvijek.
1: Može.
6: A ima veću, pa onda i veći vrod, veći opas, triba.
1: I težu
6: ovo,
1: i laku.
0: A sad se već hvalite, gospodine, dobro.
1: Dobro je.
6: A godine radu svoje.
0: Dobro.
6: Na njih potesi.
1: Recite broj.
6: Ok, 099. 790 55 32.
1: Može, hvala vam, uživajte.
6: Hvala vama i ugodan dan.
1: Također. Prodaje se laka prikolica za brod trailer i iznajmljuje se jednosoban stan na Plovani, 50 kvadrata na duže vrijeme. Broj je 099 790 5532.
0: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Izvolite.
7: Prodajem Peugeot 407 Caravan 2.0 HDI 2007. godina.
0: Samo malo ovako, Caravan
7: 2.0 HDI
0: 2.0 HDI
7: 2007. godina. I prodajem još jedan Mercedes E klasa.
0: Aha.
7: Isto je Caravan 220 CDI. On je 2000. godina, auto su ispravni, registrirani, sve ostalo na broj 092 10 50 566.
0: Hvala puno.
7: Hvala lipa i svako dobro.
0: I vama također. Dakle, prodaje se Peugeot 407 Caravan 2.0 HDI iz 2007. godine, te Mercedes E-klasa Caravan također 220 CDI iz 2000. godine, 092 10 50 566.
1: Dobar dan. Izvolite.
8: Dobro jutro.
1: Može.
8: Prodajem teren građevinski u Samurikama, Privlak, nije to, mi znamo gdje je. A ovo više govorim nije, zato ako zna koji je unutrašnji, ne zna. Broj kvartele je 6457, a veličina je 637 kvadratnih metara.
1: Dobro.
8: Jedan kroz jedan, tako da se toga tiče put, asfalt do parcele i ostali priključki, struje, voda i tako dalje.
1: Sve uredno, dobro.
8: Na broj 091 90 50 384.
1: Može, hvala vam.
8: Hvala vama, Bog.
1: Prodaje se građevinski teren u Sabunikama, 637 kvadrata, broj parcele je 6457, papiri uredni, a broj je 091 9050 384.
0: Dobar dan i vama. Halo.
9: Dobar dan.
0: Izvolite.
9: A prodajem domaći jar, grav i domaću ljutiku na 091 594 76 78. Hvala i živi u meni.
0: Hvala i vama. Dakle, prodaje se domaći jari grav plus domaća ljutika 091 594 76 78.
1: Baš mi je ova glazba.
0: Jel da je? Ja te kažem.
1: Dobar dan.
10: Dobar dan.
1: Izvolite.
10: Ja sam jedna gospođa koja ima veliku alergiju. Imam divne tepihe. Jeftino ću dati jedan veliki tepih za primaču sobu i staze imam za hodnik. Ovako, i za pred krevet i to. Imam od prave su vune neki, nisu svi od prave vune, ali ja imam tešku alergiju i ne smijem to više metati. Ništa. Znate šta stavim? Ručnik pod noge, jer ga onda operem.
0: Samo se nemojte poskliznuti.
10: Molim vas.
1: Dobro.
10: Na 393 3051, ko se interesira neka zove.
1: Može, može, hvala, hvala vam.
10: Puno lijepi dan vam želim. Divni ste, ja vas slušam i po noći kad ne mogu spavati ja upalim zadar.
0: A, hvala
1: lijepo.
0: Puno.
1: Uživajte gospođo u ostatku dana.
10: Da će se neko javiti.
1: Dakle, jeftino se prodaju tepisi, jedan veliki za primaču sobu, ima i staza za hodnik, neki su i od prave vune, a broj je 393051.
0: Morat ćemo razmisliti o uvođenju noćnog programa. Pa tako da odradimo noć i jutro. Halo, dobro jutro.
11: Halo, dobro jutro, dobar dan. Lijepi pozdrav iz Raja Rasine. Evo imam jedan oglas. Prodajem jako povoljno bubanj Gričev sa jako kvalitetnim činelama, Zildjian i Sabian, te prodajem Mercedesa staroga 23 godine, no u ispravnom je stanju voznom, ima tehnički do 10.9. jako ga jeftino prodajem, te dajem poduku i sviranja saksofona i bubnjeva.
0: Dobro, samo malo ovako, ovaj Mercedes je koji?
11: E-220.
0: Aha, E-220.
11: To je onaj okaz,
0: dobro.
11: I na broj mobitela 091-618-2643, znači 091-618-2643. Hvala lijepo svima i ugodan dan.
0: Hvala i vama. Dakle, ovako, prodaje se bubanj Grečov sa činelama, dakle, komplet. Mercedes u voznom stanju, E-klasa 220, popularni Okan. Daju se i poduke iz radnih instrukcija.
1: Okaš.
0: Dobro, Okaš ili Okan.
1: Okan, kakav je to Okan, ko ona bikijada kad je, pa se zove Bik Okan.
0: To ti je Mercedes E-klase CDI od Krke prema gore.
1: Aha,
0: a, dobro, od Krke prema dole je Okaš, a ovdje je Okan.
1: Sad mi je sve puno jasnije.
0: Dobro, okay.
1: Dobro.
0: I daju se poduke iz puhačkih instrumenata 091-618-2643.
1: Dobar dan.
12: Dobar dan.
1: Izvolite.
12: Tražim broj od ove prikolice za manji brod, molim vas.
1: Može, 099.
12: Molite, ponovite, molim vas.
1: 099.
12: 9.
1: 790.
12: Da.
1: 5532.
12: Ja ću ponovit.
1: Može.
12: 099. 790. 5532.
1: Tako je.
12: Hvala vam lipa. Bog.
1: Hvala vam. A za ovu glazbenu podlogu zadužen je naš kolega Hrvoje Aras.
0: Da, kreativno osoblje.
1: Da, kreativno osoblje.
0: Imamo vremena za još vaših malih oglasa. Htio sam reći jedan, ali mislim da će ih biti bar dva. Halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
0: Izvolite.
13: Molim vas, od petka želimo prodavala poljoprivredno zemljište. Jel možete mi dati broj?
1: Čekajte.
0: Sad će naša kolegica, inače stručnjak za poljoprivredna zemljišta, pronaći ovaj taj oglas, potrudit će se, jer ona vam obožava kopanje. Pa je ozbiljno.
1: Čekajte.
0: Ljudi misle da se ja šalim, ali njoj je motiku na lančiću nosi.
1: Imate li ikakve još detalje vezano uz to?
13: Ima 09, ja mislim 5, nešto...
1: A gdje je to poljoprivredno zemljište?
13: Nisam čula. Pa zato vas možem.
1: Samo trenutak.
13: 095, nešto 01...
0: Da nije u Murvici. Mislim da je u Murvici.
13: Nije, ja mislim da je...
0: Ili Briševo tu.
1: Teren, ne, imali smo Sabunike, to je građevinski.
13: Ne.
1: Samo trenutak, još da vidim teren blizu mora u Tkonu na Pašmanu.
13: Ne.
1: Nije. Građevinski teren, ništa. Samo još da pogledamo.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Bluesak hitova na Radio Zadru.

0: Ulici.
1: Na mojoj adresi.
2: U mojoj kući.
3: U mom stanu.
4: Slušamo Radio Sedam.
5: Slušaj Zadar.
6: Ja te, baby, pita, i kad svitom sam se skita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomim.

0: Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez alita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipo je vešti pogleda, a ja poludila? Pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu, šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu, di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela, da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila, da se nisi oženija. I svojim bi je imenom potpisala, da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam i ja.
1: Dvadeset jedan je sat.